Saraska spivarka Tanya donatet swishi jinsa swi pish a pish aso de narodne jin chtosh co vici vetni je swishash. Me kolega Grigor Klim porucujo zaim cam či cedeki uretoruju ma nališa a nazima vet kola Augusta Kocora a či a či jašča saraskeche ludovich spivo Bjarnata Krautza. Še su uišlijeve ludovem nakvatnistvje domovina.

Saraska spivarka Tanya Donatet swishi jinsa swi pish a pisha se den narodny jin chtosh co vici vetni je swishash. Mi kolega Grigor Klim porucujo zaim cam chi cideki uretorio ma nalische anasema vet kola Augusta Kocora a chi a chi jasca saraskeche ludovich spivo vianata krautza. Še su uishlieve ludovem nakvatnistvje domovina.